0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак даярдалган. 2018 жылы Борбор калада соода борбордун биринде салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак жана узундугу 117 метрди түзгөн чучук бышырылган. Кыргыздын сый тамагын даярдоо үчүн 8 жыл козголуп, жалпы 1,5 тоннага жакын эт бышырылган. 150 литрге ылайыкталган 12 тай казан орнотулганы айтылат. Аны 40 тай ашпозчу бышырганы белгилүү. Беш бармактын салмагын тарзылап туруу үчүн казан таразанын үстүнө орнотулганы маалым. Ал эми чучук жылкынын казысына туз, калемпир, мурч, сарымсак аралаштырып даярдалып, узундугу 117 метрди түзгөн. Аталган беш бармак Гиннестин рекордтор китебине катталганы белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.